Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apprenn a louve, a romanse Apprenn a eme, apprenn a vive Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse Yen ki yeve ou mwen vi voyaje

Ou ka kwe ke yon pe ki komanse Apprenn a love, a romanse Apprenn a aime, apprenn a vive Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse Yon ki yeve ou